Tun daripada Siti Has buat mereka yang bergelak ibu. Kasih ibu, kasih sejati, menjadi pelita dalam kegelapan. Kepadamu ibu, aku berjanji menjagamu selagi hayat di badan.

artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Mannan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin agar tidak menaati kaum kafir seperti kaum munafik dan kaum musyrikin. Karena bila menaati orang-orang kafir, niscaya orang kafir tersebut tidaklah menghendaki bagi mereka kecuali hanya keburukan. Adapun tujuan orang-orang kafir adalah mengembalikan kaum mukminin kepada kekufuran yang berakibat kesesatan dan kerugian.